sanadar al'umma buƙatar a sake bawa mai girma Bola Ahmed Tinubu dama domin ci gaba kuma ƙarasa ayyukan alƙairin da ya dauko. Babu sassa na ƙasar nan da ba a ga ayyukan da mai girma shugaban ƙasa ya yi ba, musamman a arewa daga Kano zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa Sokoto zuwa Zamfara zuwa Abuja zuwa Maiduguri. Duk arewa babu inda mai girma shugaban ƙasa bai ci gaba da ayyukan da ya tarar ba da kuma ƙirƙirar sababbi. Ina kira ga al'umma.